0: počinje. Dobro jutro, ovo je Radio Kameleon. Stanje na putevima na Radio Kameleonu.
1: Pojačan saobraćaj i jutarnja gužva trenutno su na istočnom izlazu iz Tuzle, odnosno ulazu, na potezu od Slavinovića prema Siminhanu. Vozite oprezno i prilagodite brzinu uslovima na cesti.
0: Dobro jutro i danas totalno pozitivni. Radio Kameleon.

uštedi uz kupone u junskoj super bombonjeri. Caciki umak Dodoni 200 grama. Kupi dva, uštedi 3 km. Krem namaz Duovolin kilogram. Uštedi 3 km. Trosleni toalet papir Deluxe Care Compact Volim 10 rolni. Uštedi 3 km. Crvena jabuka. Bolji izbor svaki dan. Već 40 godina.

naučno dokazana. Litozin Forte učinkovito smanjuje tegobe kod 4 od 5 bolesnika. Smanjuje potrebu za analgeticima 40 do 50%. Nema neželjenih efekata, nema interakcije sa lijekovima, 100% prirodan. Litozin Forte za ljude u pokretu.

Poštovani slušalci, u toku je zvučna terapija. Za obavijest o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim dejstvima, upalite svoj kameleon.

0: Medicina koja liječi, srca koja brinu.
1: Marketing Radio Kameleona 035 302 506 i 302 507.
2: Najbolja muzika, najbolji radio.
3: Radio Kameleon. Ništa.

12.31, slušate Radio Kameleon, a Ljetni univerzitet Tuzla, tradicionalna akademska i kulturna manifestacija univerziteta u Tuzli, počinje upravo danas, a ovogodišnje 31. izdanje tokom juna okupit će studente, profesora, istraživače i stručnjake iz Bosne i Hercegovine i inostranstva. Program Ljuta 2026 donosi niz radionica, predavanja, konferencija, ljetnih škola, filmskih projekcija i sportskih aktivnosti. Ovogodišnji sadržaj obuhvata i oblasti prava, ekonomije, umjetne inteligencije,

Poštovani slušalci, u toku je zvučna terapija. Za obavijest o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim dejstvima. Upalite svoj kameleon.

Poštovani slušalci, u toku je zvučna terapija. Za obavijest o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim dejstvima, upalite svoj kameleon.

uz Move. Rasprodaja sada počinje u Isku sa fantastičnim ponudama. Uštedite 20 do 30% na svim baštenskim stolicama, stolovima i ukrasnim jastucima i uštedite do 65% na svim madrasima.

Poštovani slušalci, u toku je zvučna terapija. Za obavijest o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim dejstvima, upalite svoj kameleon.